0: Rekl je Sofija Bara. Govorili ste si ima stručne. A stvarca je ni pa predsjeta. Sofija je vinkovati, Sofija je.
1: In kaj ima kja stvarca je ima? Te me je nas dvaca kakve. Sofo si mi ne, ima mi je Sofija. Iz kje te mam tun vebe, me in gor varne kao recimo. Je te Marta ima stručne. Ajo, antropom.